0: Ja sam sa jemu še majzi kuću uporijem, še sam sa
1: svakom
0: je dao, kad skrišiš pa sebe bez majzi, vadim se i možem slavac.
1: Aleluja!
0: Da še i udjenja odvejena no slapom, bez kljustom to uzdiviš, keba zdalibnjenke, ka se se labvijele ispijent, moj su cilj vezi skodobo. Slavajce si kunks, Slavajce si kunks, visu madiju si on to vas devebe sa sam sa jamu še vejna kutev upurejam, vejna kuka on se ovaka ruku dorbao, kas li su nas par garegu cijerini. Kunks pijem me uspazim je bez gora, on satrik to sirti, on ga me super šudim to va prikša, ako on zdiju sirti upatekam, mu mozgaj manje kunks, nemo nas natajs nebesu, nemo nagraka manje škejstej.